0: Vítajte piatk 22. rožovníka po takým najkrásnejším mesiacu meja. A vítej Mateo.
1: Dobré ránko vám všem. Haj, to poľadáme na naše džensnejšie vúcovanie. Tež to je, haj, písané a krásne v našej hučnej rubrice napríklad. Povedá vám Simon Heduška vo hučnice Hani Pazeldovej z Česky. Štúbo na bie, to za nekotre menšine tule zoniče. Beno Šolta informuje o dočinjach blízko Novoslic, vun vie, štú a što sa tam vora. Mirčin Vienk poda sa v rubrice Vieda Viedomosť a vúda makanky miestrujem do Silicon Valley. Čara je sa Moklečanská gmenská rada skáčovala, tam som sa vopčilio a tiež o tam vybijú vúsovania novinky zoniče a dundak sa dženca hižo tiež raz přizeví a zabierá sa s prozninskými poskytkami, tiež tešak bose kývaja.
0: A tak ešte ja tak rec, jadky všedoremi, môžeme rec. So podáme sa tiež ve myslach iž raz, napríklad takhle do Vúžiskej jezoriny, abo tiež do Vúžiskych horín, abo medla tiež do Butu, što tam všetko takhle na vás čaká, mestrujem tole zoniče dženca ráno ve vašim serbským rozvoz.

0: Hej, veľa dobro postru do Budestec. So veľ, so maja tam pust. My máme však budešine tiež pust, abo puštu, to je celé potom zvodke, so nikto bere, zvodke z kotroj končine. Když praje pust, přinže skýre se z narenčích končin, abo tiež z mesta, my však sme tiež pust prajli, abo pušta, když se z druhých končin potajkým. To sú také minimálne rozdiele, ale na koncu tiež celé vážne. Kaž prajene vútrobne postroje do Budestec. Čvone o domovinskej skupine Pančice Kuku nech nezabudú na kolesovarský vúlit Dženca do Voklec. Kolesovaria zetká sa so na poštoriach, nevodajče, na popečech, potekým 16 hodin cici při Kukovským pomniku, šice ďalšie nech přijedú, potom 17 hodinách direktne do Voklec ke kapavce přírode. Jutce proša kamencu do ľadane Sviatej Moniky, tam zmija džen votorinných dúri. Smečkecach zmejajúce mejemetania od popoudňa cioch, soda kofi a tykanc na uječo pečich potom mejapádne. Na žolu Serbsko-Ludova ansambla zče sobotu večo přeprošení tam zaklinča operety ze Serbske komorní filharmoniu za počat koncerta jutce večo na povosmich. Miłe vedro vúžič môžeče sviatky chyba no, skoro liečne vedro. Na botovských bajových nocach Serbsko-Ludova ansambla sobotu, nedželu a pondželu večer stane na 20 hodinách so bokuach při tamnejšej Bismarckovej veži zaujšk zbyne, štož to znaje, to je taký romantický blečk v bokuach a z cua bota sú prekrásne tiež netko. Neviem pak hať siatky, když je tam tak púne.
1: Štímo se švá, se so posmil kvá,

0: Bečadžin, Bečaštoci, Cibilgi, Našestče. Zatoči, ja prajuraz bazorkach, Techniska Univerzita Drežane v Honi Vúžice jacore džire, za tak menovane Einsteinovi teleskop, o tým však sme hižo našim programe jackroč rečeli. Dalše dajke vodkrovanske točenie prevedú runie nitko blízko Nooslic. To vidíš pripuču zesarnian do Nooslic na Ljivom Buku, tam steja mašine, kotrež nitko hač do konca júlia tam toča jeli šokajš na štričku pobeži. Benoš Tota je so znaležnosť čuraz trochu blíže zabierav, beno čo dla traje točené jeničky je džire poparom tak dôr.
1: Sprenia vezo, dokáž je džira znamenča 250 metrov hluboká. Zajšie, kotrež sú točili, sú byli 253 metrov, alebo tiež 258 metrov, tak praje mi novinská rečnica projekta. Tun leží zamovitosť TU Drežďane, je potekým tak zo TU točenia prevedže za studiu, kotraž opisuje podzemské obstenošče. Tuta studia je trebna za požadanie vo Einsteinovi teleskop k letu, šako so viacore miestnošče vo to požadaja. Nimo Užice sú to Zordiniska a namezná končina Nemska, Belgiska, Nižozemska. Do džirov, kotrež do Hone Užiske zemie toča, přindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute meria potom, kak mirne deleka je, kak malo so tam po takým hýba. To je však trebne za taký teleskop. Na čož so zdobom nadžieja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenia kilometry dlhých tunlov. Što so tam blízko Nooslic netko stáva, cedža zamoviči projekta tež všem zajmovanem rozkvášť. A to 1. júnia popodňu nedom tam při džire. Kožde je tam ráde vítane, tak sú mi prajli.
0: A jeli vás to zajmuje, môžete tež raz poľadať na naše strane internete. Tam máme hižo niekotre fotas přihotvane a tež ďalšie zajímavostky a informácie. 5 hodín 8 štocie.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko dere słuchać. Jenoś jeszcze 6 tydzień doszle, a potem je szulskie lito jeżo za są nimo. A dołhe liczne prózny nurci dza planowane być. A wy albo lipie prajene wasi starsi wiedzia, że są miestna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajżdowel na Malediwach. W tym switcha przykłady kajż wodowe Hendrichecy, Harachow albo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichec pojedzie 5 a 60 dzieci 10 dniu długo, a miestna za to bychu kajż przeco rukki cuki pricz. Za trochu starszych menujcy szulerio 8. a 9. letnika je ryczne prózninskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chcedza solica vo sebe z fotografiju a z tym zabierać, kak socjalne medije prawie wużiwaš. Smerdzečanski Lipje je 22 či dzieci miestno za športowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrú povieš za všichky šišče za prúznický zabieru a poskytkom pytaja. Franciska Schnabloa a Michaela Raboa, přeprošuje ty vás?
1: Po 6. do 8. júlia plánuje ty Lucia Andrikova a Maria Vienzina prúznický poskyt za dzieci vo 4 let, zromane s ich vôkami a dzidami.
2: A v druhým prúznickým týdeniu prevedže sa cídňovská dživarnička šiče z Šijavu. Tu sú vôsipi dzieci od 8 let přeprošení sa v občinič.
1: Letaky s dalšími informáciami sú bôzo vôzivia. Štúž má pak netko hižo prašenia, môže sa ráde pola nás přizivič.
0: Hišče jednotlivé svobodné miestna maja za vás, jeli chcete sa na zromadnú prúznickú jezbu do Zorielca podač, kýž biskupstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta sú šulerio 4. do 8. letníka k tomu přeprošení, ale mieče sa tam dospecha s přizivinjom. A 6. prúznickým týdženiu přeprošuje vás Diana Menova, vútrobne do Radvoja.
3: Pola nás na experimentkampusu v Radvoju je náš poskyt k 6. prúznickým týdenu. To sme zase na Dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabíráme sa so všetkými mentematikami. To je písané týden, za kúže nešto podľa. Od 3. do 8. letníka kúže džin od 9. do 15. hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečne, ale přivšem zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým, abo tiež

0: pak sčeto, žno ve poješčach predorunje svišeli duš nic. Vokličanska gmenska rada je so čera raz ve smečkecach skadžovala, a to tamniši gratuni vonjove vobore Elsa Brandström. Tam je radžičelki a radžičelu navoda vobore Andreas Krušavo džele voborniku informoval a votem, zo maja tukvilu sedmacici aktivnih čvonu, a s kotrimi temami je so gmenska rada zabirala, to ve Matej Čisvok.
1: Na předkádzacym posiedzeniu sú již od lieje o tym dyskutovali a nietko maja skončný rozsud. Podvožky za gminských radičelov maja sú ve príhode digitálne svač. To je gminská rada z väčšinu vosu v obsamknula. K tomu gminský radičel dr. Beno Vauda.
2: Co mám prať, to je maja individuálne vosobinské meneno. Dokud som ja kronist, vesky, so mám ja tie rade, když mám ja nešto analógne v rukách. To pa nieke nejo prezentne alebo reprezentatívne za celú gminskú radu. Ja si myslím, že doma šon tej ľada, že my tie analógne vzomovo to prečinžeme, když máme tu možnosť to digitálne činž, potom je to vezo tie rozumné.
1: A kak vopkáže ja s tematiku poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka pri kloštarskej vode Štefan Anders.
3: Mo mamo gmeny, kýž informuje ich gminských radičelú přes mielku, niekotre rzy, niekotre majú takú variantu z mielku a z paperu, to sú niekde gmeny Mančínce a Kroštice, mo mamo tým gmenu Rajbice, kýž je šeskýre tradicionálne popočú a šo vône papere má, mo mamo tým gmenu Nibelčice, kýž majú jeden cloud, za te informácie a paralel tiež ešte mielku užije, a dženca sú sa vokleci tiež za ich buď rozhodili.
1: Dále je Vokličanská gmenská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nui Viesku a Rožantom šepodava. Miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo sú tu dále neprúkne, zož mamo veľa vesela na tutom púču, dokež mamo mu tam tiež jara veľa vopkáda, busovo vopkáda tiež a mamo tam tiež závode. Sme si vrajili mu dobím, na kojže pa tam na tutom púču nešto činč. A tutom nadavk je netko jen závod krenul z Landsberga.
1: Dále je gmenská radičelka Antje Bobcina gmenskú radu votem informovala, že nebude hižodlie predsedka Spichovanského dovarstva Serbskej vyššej šule Michal Honik.
5: Ja som tom prostu stajiva dla korošče, dokež chcem ja votedať, že Spichovanské dovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakal a te bude voľbu bude v júniu sa stač a som vesela, že bude a to ponže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, že by to kus rozrostlo a s tým chcem ja poprom tým nedom tým starších všichemo prosiť, že to kus přemyslíč, dokež bez to spichovanca toho stvá to jace neponže, dokež hevak nemôže žádne šulere, žádne tykance o bazáre, nič jace činč, to jené ždo, když jo, jené spichovanské dôstvo. Hevak je to v šulách zakazané.
1: Nietko hotuja so ve Vokličanskej šuli najprv raz na dvorový svedzeň, kýž bude potom zatedzeň a kýž je to runia jenož možné, dokýž maja také spichovanské dôvodstvo na šuli, kýž projekt podpiruje.
0: Po čerovším posiedzeniu gmenskej rad Vokličce, ktorý šmejach u Tunkrut Smitkecach, je Matej Čisvok rozpravial. Jednače menšinu po napu dževečeche.

0: Gast čo vys ledne raz pla vašego suseda nieco upožiceli, abo jomu pomagali. Ve maju svešime žen susedstva. Sebastian Elikowski Winkler dajo vejsanarjam a vejsanarkam ulicu vaš vet togo, kak njega a žinca to ugleda s dobrem susedstvom.
1: My sme mieli dosť dobre kontakty susedam Liškovku, a naše starejšej tej buhej pšašanej naš nan napríklad gašce sú kobovi dejali žrebiš a Peňo ben bol taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvene Rošk máme za vás přigetované. Zašaltujšo ako všetci nižilu na pojadnok Dolnosjardiske radio. Veselím sa na vás.